0: لا برايا يا يا يا يا يا يا شوقي يا يا كلا خنوسي يا يا لنا خصاي يا يا البنقول يا خرا شاب شالو يو يو
1: ما دنگ تلا شكرا
0: برانا يا يا يا بمباركا يا يا قول حشر دري مولا فني مزقرتان جامع لي اي اي اي اي اي اي اي اي اي بدستي يا يا كاكي يا يا قياس هذه نقدر نكلم شادي قرندان بيشا جوتي جندر من شنقول يا لو يو يو يو بري يا يا واذا ننقري هورقو فينا وحزار بين سمير اذكرت يا يا يا يا لما يا يا يا كلاك هذه اسامي جخرا والقر يا لو يو يو يو خوجه يا يا يا يا خوجه جمورتي يا يا رونش دي لكابل يا وانقري لسليما تيلا يا يا يا تيل سر تيل دا ولادي سر حدي لباشي علي رزا دا قمالا دا خراب دوي كلي دالي خل داري حجان جاميان مدرسا يا يا يا تو نزاني لبشتي كاكي قياساني درسي مدفان فقيا تن زانی بیشتر که کی قیاسه دی خانونا مبوقا خانونا نیگالو دواله وش نبیاله ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای وای آخای لبرایو تو گل شیخانی برایو بچوکی برانی برایو خولیه دشوا خانی برایو ولاد خریب در ده پوچه به درمانی برای حیا دنیا خوش شباب کدر و مرقا محمیانی برایو ولاد خریب خریبستانه تو سیر بگه چما درده پوچی بی درمانی لو یو یو ایهو یو یو موائی آخای